0: Evo, na Radiu Frajer ste, ura pa je nekaj minut čez šesto.
1: Ja, in ura je ta prava, da se štarda na šiht ali pa kamorkoli drugam, tako da me, frajerke, vam želimo čim manj zastojev.
2: Čim manj zastojev in en lep ponedeljek, ker nimate kaj, ne more biti vsak dan petek. Barabini in nimaš

0: Veselje, žur
1: ali samo dober vibe. Poslušaj Frajerski party.
2: Dobro jutro, Slovenija. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj.